prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

ponovno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: I sata dnevno 97,9 megaherca.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

puno. Može, može, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: dobro ime. Molim?
1: Ovaj.
0: Ja. Ja sam li... I mogu isto ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Ja, Melvin,
6: jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
7: Aha!
6: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
5: Ja, mrzim, znaš već što.
6: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamunica ide dalje. A rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
5: Ja, Melvin, rano jutarnje pretjepanje.
6: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
5: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam.
6: I za one koje je baš briga.
5: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam.
6: Ostanite i dalje uz nas, jer...
8: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
2: Juhu!

0: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
1: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
2: Everybody in the house, make some noise!
3: Ja, Melvin.
4: Jutarnje čkamunice.
1: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
5: Aha!
4: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
6: Ja, mrzim, znaš već što.
4: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamudica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
3: Ja, ne volim rano jutarnje pretjepanje.
4: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
6: Ja mrzim jako ljuti.
4: I za one koje je baš briga.
6: Ja mrzim, baš me briga.
4: Ostanite i dalje uz nas, jer...
7: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
8: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Da vidimo što kuhaju danas. Carsko meso sa žara, restani krumpir, salata, pileći batak, zabatak, umak od šampinjona, riža, salata i gulaš purga s noklecima. Ovo s noklecima nije trebalo, ali... Imate tri opcije, carsko, pileći ili gulaš s noklecima. 296-196.
1: Srbistrica, potpuno nova ponuda uz eto tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bog...
0: Vidim da je izbacili novoga broj mobitela.
1: Svoje mjesto u oazi deli.
0: Ono samo fiksi, znači.
1: Na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica.
0: Tako, riješili smo gablece. Dobar tek želimo svima koji se love za telefon i razmišljaju da li opciju 1, 2 ili 3. A nije ni od juče. E, i mene nešto puče. A nije ni ti danas, a ni juče. 8.54, vijesti su 9. Za sve one koji su rano jutros napustili krevet.

Molim? Ja sam li... I mogu isto ili... Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam, znam da ti je sada on u životu sve.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Dakle, sajdemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu, nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastična.

ljubav prva bila mi, za navek si to ostala ti. Sad se zmislim vuznic črljavih, kaj birat još jedan put kušnuti. Sako

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odma biti prizna sve.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.